0: yiri bu afu okuru okuru bu afu yire yawdie won twetwi wati ni wakame won twontwi ekoso ewa busua ni mo na se banesa se asunu mi yenu ko a jo sem ne pe inform ya ti as yes
1: eh happy fm 98.9
0: ene nyama ne na me no kasa yo ba ma bi ani twere ba bi oba bi ani twere ba bi oba fi